пахне плодних є жилях. Усоєно живити, камор серце мі велі, тяне мурем похитити. Ах, в неплод.